0: Crnogorski sportski radio.
1: Stole, daj bre neki hit, da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju. Jel može?

0: Najveći hitovi, najaktuelnije muzike.
1: I kako mi je dobro, je.
2: Ljubi mene tu, tu, tu.
0: Arena Radio.
3: Ljubi i ti mene tu, tu, tu, tu, tu, tu. Me daš se sladak, volim što si ludu.
0: Tvoj sportski radio.
4: Hej, Mause.

0: Reci.
1: Ne treba to sada meni, i obrni i okreni, sviđa mi se više ovaj šank.
0: Reci.

0: Marketing Arena Radija.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije.

je to fenomenalni MC Stojan i numera Ole Ole, pa kaže hit za hitom, arena časti, zaista arena časti, svakodnevno hit za hitom, tako su se i ovog jutra hitovi nizali, nizalo se dosta dobre energije, nizalo se lijepo druženje, još jedno jutarnje, bilo je tu malo i sportskih informacija u okviru prvog izdanja sportskog alarma, nešto iza 10 sati, a eto budući da je 10 i gotovo 50 minuta, polako ali sigurno se primičemo kraju još jednog našeg druženja i kao što rekoh, družili smo se i ove srijede između 7 i 11 sati, budili smo se zajedno, vjerujem da smo se do ovog doba već i uveliko razbudili, razigrali, kao što rekoh, uz hitove koji su se nizali. Sve u svemu, mi se družimo naravno ponovo vrlo brzo, moje ime je Nela Kojić, eto red je još jednom da se predstavim i da se zahvalim svima vama koji ste i ovog jutra bili uz arenu, da vam poželim lijep ostatak ovog dana, ove srijede i da ne zaboravite da ostanete uz Arena Radio. Do prve naredne prilike, šaljem puno sportskih pozdrava.

pali. Prašit će im se po koži, ja sam uvek svež. Sve bih klekle bez da pitam u DM-u, čitam smeš. Baš je treba moja people uvek fresh. Sve mi kleknu bez da pitam u DM-u, pišu smeš. Baš im treba moja.

voza. Džaba to zla ako nemaš priču, liče vozdra. Jebi ga Bosna, svaki bozna da sam rockstar. Pali odmah, ko je rekao da si pozvan. Bog zna to, da se uvijek lako doznam. All star, to mi je znak i podznak.

0: Radio. Arena Radio. Tvoja arena aktualnih hitova.
1: Da li se hvališ ili žališ kad mi kažeš da sam luđa od sebe same? Gde god da odem, neko javi mi se šta ti je tu čudno, znaš me, znam te. Da ne bi neko koja ćuti i ne pita kad je sakri

0: Tebra, imamo hit, daj još jedan refren da puknemo.
1: Je može?
2: Ajmo.
3: Spreman.
4: Ajde, prebek! Ajde, prebek!

0: Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.
1: Manje vina, manje vina. Šta je s tobom, Ivana?

ponoć udalajem i da režem koker, da otaram sve crne anđele, što za ruku me sadvuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smirišem i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto, pogled u hipnotiše.
0: Arena Radio.
2: Zera, ja ne mogu više ovako. Postala si previše, previše na...

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

спортски дух и највеќи хитове. Доносити Арена Радио. Твој спортски радио. Арена Радио.

0: Samo sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto, pogledu hipnotišeš.
0: Arena Radio.
2: Nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.